nasljeđe Tvoje, čuvaj punoću crkve Tvoje, osveti one koji ljube grasoplodom Tvoga, Ti ih proslavi božanskom silom Tvojom i ne ostavi nas koji se Tebe nadamo, daruj mir svetu Tvom.